an aim sir bei sé terim mór an chulaicheard an chodelagan tróna agus bei tréifh sí gréinán ach tá cáhúr fánach gealta freisin, bei sé flach agus guifer sa tuisgirt agus a níorthar an nacht agus déach báisteach rom agus fórlaí bheith náitichaí. Fána sé